0: Okay, we also hello.
1: Hello.
0: Mesumerade.
1: Many me fifu na.
0: Nsako no mpatwa po mwen.
1: Pache yo na monze.
0: Kristo adumye si yehu ye. Mpatwa ye ti
1: yehu. Awoko. Pache. Ene akin kansa mnibi mo ahemfo huma eti sebi yin. Eti anda yimu bu watre ekoka ebionebi yisan.
0: Yo.
1: Na yinti radiasko. Okay, now our friend, na daddy, ufi ya diko na eja nchini, eji chafu nchini, na okatra na eja se, michi, na okatra abranti dite, manoso koma nena, na oma anoso dene dwe nena, na odeno tina nena nkromasu, kusi uye jinae, na uwi, ofro dene koto nyanko poni pa nompaso na otro ponu na ufi edi na kofre nikunu te nesreo soma imante nomu na diakon nene efrum abre nomu diakon brene na nena ba konso nenko o nyanko poni pa no enchen na nemra na okai se aden na okese uko na nchen enyeyi ene enye osram fufuro na enye homeda na osi ewom erade asemini
0: ena sinka erade yada sibibri na mishra ubiya josupa hello mesum erade
2: mimi si
0: alright bacha udin baby afrefri ni kasa apeso kain
2: Mi fresh, mi dini charity bansa.
0: Charity bansa.
2: Mi fresh zini.
0: Alright, bacho yanko.
2: Mi nani ase ego kama mi. Siapa gani Evelia? Ta emi, kupuwe ni kwa wasere ya Evelia. Efi divia chila. Ezano, mbede kabe, eyi fufu ango.